0: Irumu subati ni gabuate ndoto. Endoto yogo kina, yoko rera, yogo tiga mabarato, yoko rosienivo. Eke rumu subati yago kina, e familia ni gego kina, na ea mate kogenda busio. Aya igonsi ni gago chaka, numu buata ni wechibese. Uyo buato kwege na asechi ndoto chiao, na kogokonya uochikirania.
1: Fanikisha kubasira abasubati wetera asa maoro kererio amo novo konyi buchibesa chaka isabali yao ya fanikisha asoro sagia ronda ruensi ruwe bengi ya Equity rurangenaye.

Usani ane deni samina Mwano wali kwabi Kakatenga mito mwanya getinge gente kekeko sunabija kabisa Getukeko sunabija kabisa sikia Aba isi ya anabongo taka mga kore vinteka mnevi Tini kwa taka macheso Umaye tu montanya koko kendege estudio kwa kora macheso Staki mocheso Ngo taka aba isi mwe karase estudio mga kegendo Ege nteke nga naonye kebukete stereo lakini It is the best Muna sikia aje mafani si wangu Hii kitu ni noma sana Ano hiyo jiko iki climax ya muna wakego tokora kego to pins

ariko tene na samu abaisi bali moko bugisoro ko rusi mnaskia kia posa sa saminyabaro

taka baraka da naci da ci aiti da ci san yake wani ba gurbin wata buye gaisa kaitwa sama da jomo ne duki muna petara ni la gete na kitu gani kilo din duki na indi tili kwega sa.

0: yes. Abaluba asaba na mskiba alenga abaluba kuruari kasai mm-hmm. pepe kale no maluba diblo libala no maluba na wayebore zeyigabo mm-hmm. uno mana onde bwensi abayebore baya bakamuhire sukuru akura ni kale sukuru jimbe mm-hmm. dai mupiana mm-hmm. anjo musiki kolende umwana oyo ndiyo gaza bakamuhireta shituka mm-hmm. shituka asege luba
1: no umwana no iro tarike mia tarike
0: mitinyi kianda akogara jipe mpiana igaye burutu kale mitinyi sita.
1: Otherwise, konyo yu sitaturae.
0: Abanga, wakati abanga, nalinde liyonsi mwano utawa koraki, mwano utawa ukiina, abe kawaida.
1: Yani, primajua.
0: Path.
1: Primajua path. Nga kia kuru kuu mwano yu, Triza? Mwano yu hile, atarai ke miaka, haisiki kusiki. Triza, wano mwano ito digital.
0: Triza, nga kika kito kuu mwano, kwa mwano.
1: Nga kia kuru kuu mwano yu hile, atarai ke miaka.
0: Metiye.
1: Metieni ay tara mwana take kubiru metieni
0: metieni kianda
1: metieni kianda nyaka
0: ne chinjo kongo
1: metieni kianda nako
2: nako mwana muke ndiye tana riri asiriri lakini muna mwate wa premature
1: ndege so mwana
2: iyo premature ba
0: sasa hando mungu ano yuburu tukare mi metieni ata franco no yuburu tukare metieni sana
1: Franco Lambronso Maquete.
0: Vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto,
1: vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, vanto, Anya kuitu dambo sino bongai ni mbaro bongi kubwa abantu bande.
0: Iko ono.
1: Tali kuba jetele ni mwa kwa tete miaka kemeti ni kianda na ukasa mukaya wa kemeti ni komi.
0: Kabisa agi nende inoro maga nubo kwa wala kwa Jean Pierre Mpiana. Abori tu lieteli Bedel. Mungu anero kwa hile president ya Central Africa yuko nga Bedel Bokassa.
1: Bedel Bokassa.
0: Awa yeah. Huli baka mwe liye telio. Aganjaliende musiki. Lakini kerewa yungu mwano mwakase kinyaro gali. Mbacha yungu na kotea naba nguwa na bandi.
1: Naba nguwa na bandi.
0: Naba nguwa na bandi yungu bako na ando musiki baadaye.
1: Ataji wanchu musiki. Kagoswa ata kitukua nasa wanchu musiki. Na atelete kanisa sana.
0: E kanisa. Aba na musiki ya wangi bako unge kanisa na waba chakrete. Baka nyore kewa. Yoko tera. Yoko bugie vyombo. Baka mahawekia banyaranga na wanyo musiki na wache banyo agache. Kira bata kitu musiki nito bata mwana blaze bula. Na waba alenge na ere balenga banabake. Titina mbuinga. Amo na kuyutumba. Aba nkwana badaye badaye. Mpaki zande wache bakoreka siyamo yo musiki. Ase wenge muzika amo na wenge pesa BG una kite kiongo likuwa se bandi ya wenge muzika creating original wanika amo na wera son wonga na bagito muziki bakume na blessable na tereta matera barba kolega sina jibe mpiana mbuinga na kitaka kwa mtu wejikonu wonga mpacha kite bara amo kudogo kudogo kudogo mungu wano muziki wae aba kini tina aba nkwana ba renga amo kocha eskuru University, anda baca cakap kromo musik. Wong apa sahaja yang baca ringkas, boku rugali, baca nera sekolu, anda baca kromo musik.
1: Okay, untuk terus juga sih baca soal meter baca baca kromo musik obo, piano karaoke na, wasa kai boire tetapi matukang avere. Enchiraje te ngiwante ayboire
0: Kasai district Kasai yotoka Congo na watenga mantu mbora barute Kasai abange sana na Patrice Lumumba wango mbora iyo mukoro okuyo Congo Zaire mayibore tuza
1: okay enchira kienyorete Kinshasa
0: bono akata ke skuru Kasai agasome skuru yangoro konga Gombe Dela Gombe. Dela Gombe kira ngoro mne primary agachaka transfer go chakin shasha agachake skuru ngao.
1: Oh.
0: Ono akitaka umira abangu na abange bakitukuri yo muziki. Osoma na kuri yo muziki. Bakore agasoma bada agane ko kar muziki. Wonga bona kira kitugo chaka kin shasha no akitaka acha akanyora ngo bona nyora abangu na abange bakamukinya so muziki.
1: Asante sana. Manchu mutendo chinga chabutuke daika emerongi tane guru ye chinsa isano na ibere chabono mbaso
0: kabisa.
1: Ika bono ngi gintu tagete otokore buya kabisa. Ni gote gerere omugana tucho kore teraga iga.
0: Kabisa kabisa.
1: Mabiana JB Mabiana.